re lebogile mashilo mdluli ka ditaba tsa iriyeo ya boselela o tla boa gape ka tsa iriyela ya boshupa ga bjalo ke etsela fela metsotso morogo yena iriyela ya boselela rena mile re ya thoma ka lenana go la tlokola tsela ntshebele motho o sebela go wabo la mesongwe mothileji ke sa go lotsha gape e bile ke go amogela la mesongwe le tjoletjwa fa ke ba tjoletji motjoletji boni magopa motjoletji ya le machining ro ri sang sa thege motjoletji mogolo shibu mashama ite mola motjoletji petishi ile mapitsi botlhoko na ke matomi wa ga sikuba tse o ka di letela go lenane go nle mesong e magareng ga tsona ke tse nkgetheng maemong a bomeyara wa Action SA ka Tshwane yo a sa tswago go tsebišwa Dr Nasipi Moyam o gopetse badudi ba masepala wa Tshwane go mo fa mengwaga ye mengwe ye metlhano go phetha mošomo woo a o thomile go dikgweding tse lesomeseswai tša go feta letelampego fao ka go le lengwe tonakgolo Dr Popira Mathuba o amogela tumelelo ya kabinete ya lengwalo la lefelo leo le ikgethilego la kgwebo la feta go motubatse letelampego badudi go tswa tikologong tseo di nago le meepo ka Steelport ka ntle ga Burgersfort ka Limpopo ba nyaka mangwalo a tumelelo a go rafa meepo go ba kgontšha go rafa diminerale mo nageng ya bona ka molao foundation yeo e šetšanego le malwetši a pelo le go oma letlhakore ka Aforika Borwa e ipiletša go badudi go fokotša go ja letswai go dikwa ka moka ka botlalo e ba le rena o tloga ga bjalo go ba o fitlha ka yona e riela ya bosupa gopolang gore le ka ntšha maikutlo a lena letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba ke SABC ditaba goba go nomoro ya rena ya WhatsApp ke 0784591988 0784591988 di-podcast tša rena le tšona di gona go website ya rena ya SABC News ke fa o le ka ikgweletšago tše dingwe tša dipoledišano tše gore di swarago gona fa go lenane go la tlhokwa la tsela a re lotšheng.

0: 91.8 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: A re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo.
2: Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.

0: go ya Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
0: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumel FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo. Le tjatji la di khoshigadi ba shireletse.

0: tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le legomo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM.

0: Tumo, boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka e akaretsa thuso ya tšhelete ya beile ya 5000 rands. Tsenela lehono. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Dula le rena go 87.

bjaleng tlhakang tlhatlhogo go nna Jesu. O ka re ke be ke na le tse dingwe tse tharo ke na le wena ka Jesu. A ke tsebe gore ke be ke tla o diang. A gone thabatšhaletše wa Travel FM. Ke kwa ke tutela mokgwa wa gona, ke kwa ke tsena ke lelopo la Jesu. A gone taba sešibonako sela se ke tebela go ba metsetso ye meraro go ikela iriya boraro. Happiness Thomo Makobile le wena go Jesu yo o iphelago ke be ke duletše Miss Pro. Šhala gabotse botšheletše wa Travel FM. Dito Baloyi Ekaya ke engwe ya di-album tša gagwe Nako Ranza, Beyond, Haps and Roots ke o ke go tšetše go yona, Shawane ke leina la koša, o mongwe wa diopedi tšeo di tlhomphegago lefatsheng la mmino wa Jersey ge re tla tabeng tša guitar yona we tlhokofetše ka ngwaga wa 2024 mina. A gone taba motšheletše wa Travel FM ke gona ke go laetše ka mokgwa wo wa tseba gore Oliver Mtukudzi o kgathile tema ye kakang le fasin la mino wa Jews. A fa wo wo itse ba taba yewe. Oliver Mtukudzi. Tangira boy. Ria ka yona di tabeng. Jews and Jews Jews. Ke le ke tsogela ke lelopo bjale. Happiness to my kill you.

Trouble time, I'm telling you, want trouble FM. Mukete wa mino wa Jesu, ko Jesu yu ipela ako, fele lako na fa, ako na taba. Ari ya ditabe ncha, iri ya cha iri ya boraro, ibile ke lae che kasupe kosa na sasibialo. Poni makompa, orwala ditaba chewe.

o sa gana o sa jo gana batheletse o sa jo gana le a kwa ke papa di ona eta to e thoma ke a bona ba mola ba bagareng ja lepatlelo Mm-mm.

E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjachin khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal yabela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke atheko ya fase go mo amogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae businyi le taba tsa mushumo borra molao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rands. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: tša go leboga ke boithabišo ba maemo a godimo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tša Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag

0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Letšatši la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo. Mmino wa dikhwaere go thobela FM iri ya bosetswai go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuti a lelamola tlhaatlha phokeng mo go thobela FM.

0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Mmete ko gona mošate wa tsebo le boithabišo, Thobela FM ya lekgotla kgašo la Aforika Borwa. Ebile re thumeletša lona letšatši le go bolelwa go ka lona maageso letšatši la bomma. Ba re nkgopotša Soweto String Quartet. Ya ke ela ya the National Chamber Orchestra ya ya kwenzeng jane ma Afrika ke tate class ke Colin Mabitsela. Re a leboga, re a leboga, re a leboga, re tloga re leboga tau, re a leboga thego yo o tloga o e laetša monanong ba re kgotsong tlhatlhapokeng re leboga meketeko ka moka ya letšatši la baswara thipa ka bogaleng khutlong tse nne tša lefase e le gona ge re fološetša ka mmino wa go thega pelo, mmino wa go se tsofale. Ruri re a leboga, re ke nna Madume Charles Monyela ka metlhareng ZB. Re tloga re leboga Madume, re a leboga mosomoletse ba re kgotsong thatlhapo ke na re ipsina ka mmino wa dikhwaere ka taxi, ka taxi o ka tšatši la bomma, o ka tšatši la bomma. Banna a kele lengwe le ditšatši la tša di-Facebook le tša di-WhatsApp. Ba re kgotsong thatlhapo ke na re ipsina ka mmino wa dikhwaere ka tšatši la bomme Zef Legodi ga Mašašane Basket. Re tloga re leboga, re a leboga Zef, re tloga re leboga go menagane o mosomoletse ba re kgotsong thatlhapokeng o ke fetile mo gona fa ke bone mošo ke bona mošofo molaetša fa ba re thobela morutiši wa Afrika, African teacher. Re buile gae Limpopo lebakanyana, ke ipsina ka lenano la setšhaba la dikhwaere. Banna we re tloga re leboga Dr. Tosi Tumo, re a leboga mageso le kabe le bona maatla a lenano le ga ba le metsotswana ke lesome seswai fela go ikela go yona iriela ya bosenyane. Ke nana ruo senya, ke nana ruo senya. A re senye moe ka lieleke ao ruo senya ko re dia moruburu wa bose ruo bina ra ipsina ra thumeletša letšatši le kore ke ya ka fa ke o senya, ke ya ka fa ke o senya. Mangwana le dumela.

0: monna mpedi e se bang gore ke a go nyatsa goa ke a o telela mane empa ke nyaka go ne o tseba ga botsebotse wena re ntse o gola o sa le ngwana bile ba o rekela dithoi
1: bona mo monamampane ga ke na nako ya go rale o ka re ya kwana ke tse o mpotiša ka dithoi ga botse o nyaka goreng
0: ke tshwareng ka baka la gore o no jea vene wa nna metsa ka o yona wa eta gore ra seša disaireng te tsa gago o kare o laišitše e serial killer
1: ya gape wena o serial killer manna leka le gore wena ga o bolae batho ka mokgwa wa go swana
0: ana mbedi e le gore entle ke o bonkiša kae o ntiša mo o duletse o mpotiše dilonyana tseno gore botsebotse ka re a dina sense ka mogare kore o mpotiša mpe e tlee gantše
1: bona nna mo botse ke be ke no nyaka gore ke tle ke go tsebiše gore motho yo a tle go swara molato wa gago o tshetse a kgethiwe
0: okay
1: e kwa re o dira okay ga bonolo jang ane ke a lemoga gore ke ka lebaka la gore ga o tse gore motho wa bona ke motho wa mogutamang wela bona mona mampane ne ke no nyaka gore o tsebe gore motho ga a tlo ba le mogao godimo ga gago ga e tle go tlhaba ka dipotšišo se sengwe se ke nyaka gore o se tsebe kore yena o tlo dira bonnete wa gore o seka ka pela ebile o a tlholwa mola e le gore nna ke be ke lebeile kua gola go nako e telele wena le Brandon lebaka gole le gore ke nyaka gore melato ya lena e nke e le ke go pebofala monna
0: emapele a ke kwešiše botsebotsena ore
1: melato ya lena e be e ka pebofala ka gore kwa kgorong ya tsheko e ba e tlo lemoga gore noo dinyakišišo tša rena ga di na botlhatsho jo bo feletseng ke moka ba dirang ba kgona go e tsholla ka madimabe monna mampane go bontšhe le gore go na le tlhatsi e ntshwa e le goreng e gona ka mogare a melato ya gago
0: emapele o re tlhatsi e ntshwa
1: onkwa ga botse
0: e le gore tlhatsi ya gona ke mang ene o dula ka yena motho wa gona
1: aowa se ka ba botša dipotso tse dintši wa tseba gore nka se go botse gore ke mang o tswa kae o dula kae ka gore molao wa ntumelele ake
0: okay ona ona bothata ke tla tseba ka yena motlha ke mmona
1: e fela se nka go botsang sona ke selo se teng wa bona tlhatsie e tseba in and out ka mogo mosadi wa gago ebile go bontšha a itswale lenagana kwa phalaborwa ka gore o swere botlhatse ka moka jwa go felelela jo bo ka dirang gore wena o ye kgorong ya tsheko nkwele jale se o tshwanetseng ke go se dira monna ke gore o ye matolong o kgopele modimo nka go direle mogago

0: wena mtšhitše wa o ntebelela ka re wena dilo tša go bola na e o dira bjang
1: a sena motšhitše ke na motšhitše wa dinosi o ebie ka ra tlhogo ya gago ka ntša mokgotsi ago
0: mfanogane oriht a kontšha ele ba bagolo ba kae ba ka mogae
1: ga ba go fetiša molaetša ke tao fetiša pele
0: wa tsake wena mfane ke ite ka re wa telela man oriht o mongwe ke mo nyakang ke matsebane yena o kae
1: o mongwe o mo nyakang ke ma
0: ke petronel
1: ga ba go ba thuwe then a botsebotse ke tshepa gore motlho mongwe o tlile ka mo gae go tlhowa botsa gore le mmenemene le lela geno ba reng ke robert le kae
0: wa motseba motho o bolela ka yena mfane
1: ga ke motsebe motlho mongwe ke tla motseba ka gore ke dira cartele go tshwana le relative ya gabo
0: wa roroga mfana kere
1: tse ka motho ore ke a leroa ke le botsa nnete di dina ka didrake ka mo ebile didrake tsa ona le di jaka malekere kore ke ntsana tseo le di dirang ma le senya maphelo a bana
0: e wena ke tla go fopha molemonyane wa gago mogolo o bolela matšhile ka ona
1: etswa se ka tlo mputsa o tsana tse o mpolelang ka eso ka mo etswa
0: nna ke etswe ga ke tlo laolwa ka yena mfana ke itwa kwa ke tla go fopha kampama e mfane o bana
2: mampane o ke ya bolela mane ko o tshwša tlhogo mane e ga le sela ba re feleng tšago ja re jele re feditše ona dijo tse o ne o lebelela o bitse o di tshware ka seatla o dije o thata bjago ke e mone nko o je please mane
3: azakeng
2: keeng
3: ga ke bona o le botlhokwa ka baka la gore batsebotse dijo tse le o di duma a ke di dume a ke na takatso ya dijo
2: bona bona mampane folomo ke kgolegong ga o sa dijo tša gotse ba tlo di tšea mane
3: e man e ba di tšee re nna ke na bothata kore ore ba di tšea gore a ba di tšee brandon a kenya ke selo
2: okay no go lokile ka gore o monna o na le pasa gore a re wa tseba rena o dirang e re ke tswo mo go wena one time kare ke bola ke pele for mahala
3: o tsebotse go bolela nnete man mpedi o nnyamišitše man
2: jale ga go nyamišitše mampane please nna ke ya kgopela gore nko o je ka gore rolela re opela bole ka maabane o opela jwang ka tlala mara mampane mone please ngwa thagati mampane ke a kgopela
3: man otsa go bolela nnete ke mo ke kgonneng go bona gore mpedi botsebotse o botlhokwa le ge e le gore mpedi ge a bolelele rena le ka gore gala a re motheletše
2: wa tsa bile wa nkgopotša ke bone mang gapelenyana mola a go bitša letswa ka vene ke kwa disirene di lela kgante o go tšerele mang
3: no e be e no bena mpedi a ntshekiša
2: okay
3: ya ebile a mpotša gore o na le tlhatsi e ntshwa mo melatong ya ka e mengwe ya man
2: gana tlhatsi e ntshwa mampane bela ga go botša ore ke ma motho wa bona
3: monagano wa ka
2: e
3: ge ke le gare ke nagana ke kgona o bona gore mo o na le motho mongwe e leng gore bisa o mo lefeletse ore a tle a bolele maaka ka nna mo bisa wa tsena
2: a mampane gape ge e le gore go jwala mogalajo a o mathateng mokomborroga ke ya
3: go molaleng ore bisa o patetse motho ore a bolele maaka ka nna kore o nyaka o ne o bona o fedile ka nna
2: no ke re kosa mampane mara braka re kwane gore o tshwanetse go ne amogela gore no bisa ke ngangara adamane wa busa mane kore bone a pressa patten go a diagala mane
3: go bolela nnete go bona maphodisa a ma-corrupt a na a bašomang le bo bisa ba dia gore ba laole dilo ka mogo a ore mo bothateng gore bisa ena o a laola re a rata a rate re tareng

0: Motlaika.
1: Eh, man of God.
0: Ah, wa ka sempotse re go tla mo kirekeng go tla go nontomolela matlo
1: wa sekolo. Ah, wa monari zwe ke ke tla
0: le selo wa ntshosha ga.
1: Ha pe ke le fa ke makitse. Gore go le bene.
0: Si fela o makala ga ga go re sa bolele selo monna go ka se re tswela mogolo.
1: Eh ya wa. O bolela nnete monari zwe ke ke tla re nga bakala re. Ha pe ke a bona o ka re wena o nya go dira kereke ka boswa monna.
0: Ta bona nnete ya o fete uwe mona metlae ka kwena
1: mona.
0: Ya, fela ye ke tlang go e dira taba kere. Ke tlo go tla ka mogomo swanyana wa go nore fapane le wena wa bijana.
1: Ya.
0: Ee, ke tlo no fela ke tla ke phetha le taelo then ka go ya nyana go bona.
1: O ya.
0: Ka go le dishana le santara le shia se nna le ena ra bontshana ditaba. Ga botse ke nyaka go kgona go boela mošomong ga
1: botse. Kwa ga botse botse botse mona go file ditsebe tsaka.
0: Le gona ke nyaka gore ke boela kwa mošomong kwa bona.
1: Ee.
0: E be ke na le maatla a maswa wa kojija.
1: Go kona ke a go kwa le lora ko kwešiše monna
0: reswaae
1: fela taba e a re beele ka thokonyana a tlatla re e bolela nko mbotse monna man of God o reng ka mosimanyana o otlho a re setse morago monna a nyaka ditšhelete a sa fetse
0: o man wa tsewa go bolela so ke be ke gopotse gore ke o feta kwa go phetola ke fatolole taba yone ya mosimanyane wa gore lapiša
1: gore
0: seng gore ke robert marana
1: a o ne o mongwe le nna ke nana yena mosimanyana oe ebile botsebotse ke gonona gore no le phetolo bja kekenetle ke yena o e bona bjang taba
0: ya man ga botse ke tshwanetse gore ke bole dišhane le yena kwa ke kwa gorena ga botse go diregaeng ga
1: boe
0: Man
1: of God, gape molaetša o o ntaetša gore no ke kitimele kwae ka pelanyana o na le lebaka la
0: tshwanetsogona o lokile ne wena sepela o yo ko gorena bothata bjo bogolo ke eng e nna ke tla šala ke boledišana le bishop santara le shiase ke boledišane le yena ditaba tša rena gabotse
1: kokwa botse
0: nyaka gore a mphe maatla a menaganang gabedi

0: e monna saki
1: e bana
0: mo di onto mo lela mahlo ka tsile ka re ke mathomo bona ka police ba thata ke nna mon
1: ah wa se tloba yore ke a thoma mo na le police sergeant
0: ke ya botse
1: e ro ba ile re ke tshosa ke tloba hore wa ile dile ka ka nthwela ka uniform ya ma police mo mo tshabene le mo
0: ya rang go di yo kwa ma
1: ah wa ma
0: mo se no no tshosa ke lo ja o se tshosa mon
1: ah wa le nya go re ke ene le kere nna ke tshosa ke lo ja o se tshosa
0: o ra re go mpotsa re wena o tshosa ke o bona nna ke a pere uniform e bile ke tle mo tshabene mo
1: ke a tshuwa
0: ka manjo mo nyo go mpotsa re ke sonjo ba ke tle mo ka mapona pona he
1: o
0: ntse nna satane wena
1: ke a bona le kwatile le ile re a ke dzitse bo nna ba tsitse nna ke tsinje ke daga ya
0: no a so re ke kwatile ne o tsike no nya ka ono tsiwa re mona tumuka yena ka hore ke tjwa kwa di rumong kwa kilo monyaka ka simkhwetse ka le kwa ka kokware a sika mokhwetse ka twa ka ya kwa di shop ntja malume ya gele re ke mang le thebe le gona ga gona
1: mara le ya le ya le bala bo nna re dume a be re ke mang le thebe mo o ro thusa ka bagala re ke ya malume yawe
0: o tsare ke mona ke kgopela re o ntirele favor
1: ke fe
0: a ra ba potiso ke re tumi o ka yena a ke re o thusa kae
1: tumi mo thabeneng le kwa le shopone o ta mafelo a beke ka bagala re o wa thusa
0: yo we
1: e mana
0: hai ba tsuba ke nnete mona ge ba re ntopala ya leswa ke bona ka wena re ga botsebotse o padile man eh wana ndo ka idira ngoro ho ka bona tumi e da o tle mo shopo mo go ba o kae mo teng twe di fera
1: ke fe
0: o re wanya ke ga kwa police station
2: eh ho go mana ai ke a o bona ngwana mo di mo gape o kwa bohloko mana
1: yeah
2: ai o kwa bohloko ngwana ka ke ke ila lo ke tloga ke tswalla kwa bokelong ka FG kopa ke be ke re ke ya go tlhola ka ge ke kole miliare o gona kako tlholo ge ke fitlha wa ka kwa baoki ba mpotsa gore ebile ba go lokollotse o tlile ka mo gae kana makara wa nka se ka gae a ke fete mo ke tle ke go nkamele
3: ba tsebanna papa ga ke tshwore ke reng bolena ka gore gore ke ke ya ka mo ke ya ko gore lesogo le ya gana
2: ke ya kosiša a botogela go tlhoti chicken ya kudu tla thotlhega ga botse lebele ba ka nna gona o ba go konka kang
4: ke saene ke eneo motsebaseng ke bile le sekatla le tlemo le te le kwa saete yaka ya story e le feta ga e le kwa saete yaka ya story la kwa le ya mmele gore wa ntshwadi bjang sepatlela e fela o le nthole tlo edia lesaga ka nna lesaga ka nna nke le sekatla
2: gokong nna e re o setse o peta dipeke o le monnana monna ke nkulela teng gomme ebile ke be ke kgopetse ena mmele gore a fete kua saloneng a bitse o latlhapiadi a tle mo ke tle ke le botsise bobedi jwa lena ke ko ye e le go nne

0: Elko, Dr. Colgate Mukwebo, Kuzani, Shandesh, Youngstana, Bafiki Zolo, Lebaba, Lebaba Nchi. Africa borwa go ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumele FM.
1: Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo. Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tša Afrika. Maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM. Hashtag ke mo Afrika. O saye ge ba palwa le dithaba di a shuta. Lefase le a šikinyega. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: FM. Mushate, what's it going to be?

0: Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika.
2: Kgwedi
0: ya go ikgantsha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM.
1: Mo

0: nyane go fitla iri ya lesome go thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: ke thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.